komiteo tongra vanmana na reo ihany komiteo tongra ieradio mampianina reo ihany komiteo tokakoa ty rajoelina reo ihany komiteo.

0: Adiako boko planarô e.
1: Merci Jaco.
2: Zing boka. Hasla.
3: Ino donc couple ne vera kara zing e.
4: Aia koma yo.
2: Tsindriky fanafoana ianao zay.